tamani ukiortartumi eqqanaiartit eqimaktauvallaaringmata sapummiyautteareaqqalertut kavamakkut eqqanaiarvinginnik kiinaujaksaa tamaaniinginnartittivaktut nunavummi eqqanaiartinik inangertautittitteelinermut maligariaq amma ilinniartittiareaqqartugut qanu kamagiyauyareaqqarmangaatta uvineqqatigingittaminuk pavvisaarnermik amma pavvisaarnermik eqqanaiarvinmi qimangillugit ukeortartumik eqqanaiartiit ilauqataugit asitjeqasuartatinnut ammaqauigiarlugut marigariortigiyiit oqautineaqaviuk iqqanaiyautigigaviuk piunnautigigaviuk tusaqaksa kikkutuinnarnut piitteqarpangnermut katutjeqatigik kanatau ukeortartungani.

kuitenkin kettiin lakkalaisia jalaisettiin niin aaten. Kuitenkin aaten, että enten siihen ja kohdin saa juuri saa nyt, että teillä hattetit rakkaa keteen ja hattarin laajan siihen. Kyllä tuli vielä kuitenkin kohdin sen, että kohdin sen niiden kaadar siihen ja juuri saa. Juuri saa nyt, että saa niille ja juuri sen, että on celebration haa. Kuitenkin enten siihen, että ei helu, että ne kaadzin, että ei helu. Ja ajun, että saa nyt, että teillä hattetit. Kui pa shakon si a yu culture center hu yesi a yu kwasin zan. A yu di a kwasin gori in de na hindi na di lung du na samba. A yu a lung a yu a yu nats a de si ha. Kui yu ta de a yu dung bit a bit a yu brahara te du a yu di talent shows di hu yesi un dats a genu dats a di lu se kui di helu a nif di helu. Kui yu ta na di wei for jimsen a yu kwasin zan di hat e. Ei ole kosin sen juuri kerta, jos sanet itselle, ei kosin ti päässyt itseä tehni. Kui kosin sen ti kunti rachu, kuti hel, kuten on new, ei ti pitäni hatte, nyt into ja prahit efasi. Ei kosin sen, ei ti hatte hatteni. Kui taas jätte rec center huie tehni, ei ta kosin sen itselle hasi. Kui taadet iyo jung, ja se jätä ei nyt itselle hatteu. Tiri tana pia otsia satsa teu, tiri pärti hachu, pärti hat edu, ajun sanet et del hate. Kuta jahki se li ja geldi huijasi ei kosin jahki. Ei taade kuti jan ulesheti hii hat e hate heni. Ei tiri tana katsin hat erat ei kosin sen. Jan yu satsa ei nats et teu, tsia satsa ei nats et delu, tiri satsa et de hate heni. Ei tiri shena satsa et de dihel. Kui wiz for Jimson a you think but shiny then day but information her on day a you but I'm funny listen to Lehini 867-695-3131.

0: kolla kun sit kauhuin linaliin, niin kaani ja fääni. Män, tät saläni. Niin sen lai puhallun, niin kolla hattia liit, hattun puhut, nikin vaan. Ei tätun juuri se, että kuhaakin takin nasin vatsilla kutin. Tää diaza sun tää katsiaan takin la, kutin kitte. Buson kun jizan le, tää on taha yin ti. Kun suin tere, rua tiket nesin ke graa wille.
1: Kamit, siegut sun hitaat, Fredman tla, nii heka du, adio dae.